edakun ta lo sofin ka ma wo aso ibile ni gugu ojo eti Friday we native ohun ni ka ma wo lojo Friday ati pe se sutu iyan aso yibo yen se aso shoshi ni abi ko nsa aso shoshi ta pastor nikan lo egun ma wo sutu lo shoshi Charlie wo sutu lo kinun tori mo ma nbere lowo ara mi ngba mi pe awon ofin kan wa ta lo se ta lo so pe bread atayin lo daju laaro ojo Sunday se oyinbo lo so fi pe gari ateja didi onje osan ni o je pe opolopo ogba gari ateja didi osan la ma nje amo to ba gari ati suya leni bread atewa o lo abi isu atewa o lo abi ta lo wa so pe bread ati su o lo